Mwen fèy ton imik, si sou ta an pa ket gratè de yo a, mèm nè klub la nek yo va kantre nou men.